0: Xoş qadırlıq dostlar, anlaqatqınaqla ətdiqəlik yollarınızı bir səmrə proqramısı. Nurgun tələbləq binayən əmdə mağı naqşını anlıqan bulduqa, çünki biznin mağı proqramımızı anlaqatqan, caylada paxtiyir vatqan dostlarımız məyintayın köpkən, şimdə bir çox naqşını anlıqan bulsaq. Әдәп таз бақтықарының қызы, әдәп үшін әбірі кептірі чықыдыған бір нақшы бәтті, әдәп тәләпләк вина әнімді мүш нақшын алыған болдық. Нақшы алыға, әште ері отқан пақтырын қойып, солаға түшіп кеттім әмді ұнымым, да бір аңчы-мүнч пәресіләні қыппаққан болдық. Көңілік болсын, немілі қыған болыңлар, қанда бір қызмет, қанда бір ішқы ватқан болыңлар, әмді айтық, яқшы бір ой халет білән көңілік халетті қылшыңларын үміт қылымса. Өзі әлі әпенді бірге қыпты.
1: Өшен құданымды қалып сүргірейсе, әмір ұйғыр пипарды тұқтырғанысын қалдырдым мәңіп. Мен құп бейлі дұрәк кен бүйелілер, рәп бұғанжылар өшен
0: көр. Әй, рәхмәт сізге, мау Хунгуаншанды ке машин көргізімізге қаламды, нәтіншісілі ақырылышыды, мен барай деген деп. Олны қиттым әмді әқсіз болған. Bu qıttım mı çoxum haqsız buluduğu deyim ama aptım mı bu körgəzimsi bir paqalla ba mı aldın qıttım mı aldı deki bir iki gündə birinci günü qo deyim bilet ağın onun dinkin haqsız olub getgan Müştuğurluq bir uçurba yetküzəyli, ə? 10-ci ayının 1-ci günü, 1-ci oktyabr Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzmisi, Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkizdə başlandı. Bu növətlik Avtomobil Körgəzmisi gə 80-dən artıq əsaslıq Avtomobil Markısı yığılğan bulub, alqışlıq 1000 Avtomobil tipi bir supada körgəzmə qılındı. Hər qaysı çoğun Avtomobil karxanlarının aldın qatardaki texniki nəticələrə mərkəzlik namayan qılınıb, Avtomobil sitivilişqə paydılıq köpqil yaxı siyasət masqadəmdə oturuğu çıxırılıb, şəhər ahalilərgə körgəzmə körüş, Avtomobil tallaş, Avtomobil sitivilish bir gavda qilingan bir maydon avtomobil katta faoliyati taqdim qilindi. Bu navbatlik avtomobil ko'rgazmasi dal davlat va yerlikning ko'p turli istimolini ilgari surish siyosatining ko'znak mazgiliga to'g'ri kelib, ko'p xil avtomobil sitivilish foydasi gralashtirilib qo'yib berilib, istimolchilarga hamda haqiqiy naf yetkazdi. Sonunda mı avtomobil sitib olganlar avtomobil ko'rgazmasi berib bir ko'ringlar, chunki bu 80 necha xil markaningki Әр қыл тіпі әң еңідің базағы сілінған автомобіл тіпілері ашу чоң бір залғы иғылыды. Аны көріп бұп мәне, мәне көріп бұп аны ашу, онда айрым-айрым өттес тұқаларды қатырап үрішінің орны ек. Беріп көгенден кен, яқшы көріп қасаңла, аяда, навада, келішіп қасаңла, сетіп асаңла, түрлік итібарлар ба. Әр қыл толқылымылар болуды. Шуғам де, автомобіл сетіп үліш қиялы ба, дос

2026 yıllık dövlət bayramlıq təmiliş məzgilidə Ürümçi şəhri xalqı qolaylıq, xalqı paydılıq, xalqı nəpiyyət küzüdüğən yetüttürlük tədbirini davamlıq yolu qoydu. Bunun biri avtomobil toxtuş baylıqını qoyub biriş bulub, bu munularını öz işçi qalıdı. Merkezi şəhər rayondaki organ kəsbi orunlarının 166 qoru seçkədiki toxtalığı meydani, təxminən 6900 toxtalığı davamlıq sırtqa əxsiz içildilidu. Dövlət qarxalları yürüştürdüğən 87 toxtalığı meydani, 65 orundaki yol boyda avtomobil toxtatqılı boludugan yol bölgedeki 7700-dən artıq toxtalığı əxsiz içildildi. Sustu bağçısı Шаулюго, Шимого бағытысы қатарлық 11 бағытшыдеке 19 тоқталғы мәйдәне, тәхминен 4826 тоқталғы әқсіз ечеттілді. Шаншан Атылайсы, Шаржы Чуан соды мәйдәндің ібарет 2 жайдеке чоң түптеке соды чәмбіркінің тоқталғы мәйдәне, тәхминен 3600 тоқталғы әқсіз ечеттілді. 24 соды чәмбіркедеке вә мәнзірі районы әтрапыдеке 37-й юл. Халық қолайлық автомобил тоқтыш юл бөлікке қылып таңшылып, автомобилларының юл бойды вақытлық тоқтышығы рұқсат қылынды.

0: үрімчідің елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құмлық қаліпләге өз күчі тұйғы бәкш етіді.
1: Yolla barğan sari yiraqlağı tutışıp, aileler barğan sari yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosu əmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səfərlərinizlə aman esən bulsun.
2: 107.4 Qatnay Sənət Radiosu.
0: Onun bepayallığı, onundaki tağ daryalarla, köllərlə, şunaqla Her bir öz avtomobil sayahatligi yoşurumga. 107.4 Qatnay Sənət Radiosu sizge her vakit hemrah bulup, sizni yol ahvaldan vaqtida xabardar qiladi. Sefer liniyasını muvafiq planlab, charchab avtomobil haydimang. Medeni sayahat qiling. Şinjanın küz pəsildiki romantikligini qoldan bermay, Tianshanning janubi ve şimalidiki körkem manzaralarini qanğıcı tamaşa qiling.